Sankriya, Sankrpao, Sankriya, Sankrpao, Sankrantri Vehva, Sankrdo Manas.

Sankt Jap, Sankt Pau, Sankt Pia, Sankt Rampenweh, Sankt Jog, Mann.